Ako sam nekad počeo na zadnjeg bend, Bonsig Revenu, za veličinu nekog

pozdravlja mu nazaj. Kaj se mata za pozdravlja, misliš da sem gluh ali kaj? Posluši ti baraba, mojo ženo pusti čez prer. Kaj vi ste natakar, žena so